0: where the sun shines every day.
1: Prava jutarnja kafa. Слушайте будення.